0: ច្រានធូនត្រពោធបលនាមត្រពោតឡោប្លោចារ្យឡៃលងតេងបតរងអត្រយុគយ៉ារដីចកងួយមនុស្សតពលអម៉ងដូនលាងយោមបតតពតលេប្រាំទួរច្រានណែវហាងបកបជីងត្រាំចកងួយម៉ោផារះចានហាងនឿគុំជ្រូសតោក្លែប្រាក់ករីមតាត្រាំបតលេប្រាំទុយត្រកបច្រងងិគួតចកបកអត្រយុគយ៉ារដីចកងួយមនុស្សតពល3កលណាំច្រានតណាលគុំជ្រូបបុតណែវកសែមលាងបកបជីងត្រកបផរំនេះត្រូវទៀបបទុំច្រានប្រែចក់លៀងមូតំគៀងជីងទុំច្រានប្រែងួយបច្ចយកប្លាស់ទុំនេះចក់ងួយមនុស្សតពល3កលណាំ3អែវនុនហត្រិយរូអត់គុំជ្រូបកកបជីងតៃបហេងលិកបថាវរំកេះច្រានប្រែចក់ងួយបកកប្រែងាក់បច្ចយនេះត្រូវចក់ងួយកសែមលៀងរំហាងរយបបូតនេះតយងួយទុះទឹមអានេះនេះតពលនួយអគុំជ្រូទុយម៉ៅជាបកាសារតោក្លៃប្រាក់ករីមតាត្រាមបាត់លេប្រាំចក់ងួយព្រះគៀងជីងទឹមតាត្រាមបាត់លេប្រាំពៀវបដិបច្ចយរំកប្លាស់ហទឹមនេះត្រុសបសុយរៃប្លែនតុតទាំងមឹងនេះតយរំហងនូនបដិធ្លួងតែតុយះទាស់មែអ៊ីវព្រះចក់ងួយបនលែន
1: តារចារស្លៃត្រណៃម៉ៅសាតុសឆ្លោតពោះរុកមែសាំងអ៊ីច្របោវើងហាំងឆ្លោតោសណែមផ្លុះត្រប៉ាន់អានេះថៅកើទេបទឹមលេះទួតោសត្រប៉ាន់ផ្លុះឆ្លោនៃអ៊ីច្រោហាំងប្រក់កែបើគាត់បុតលានសាប់ភូនប្រាន់អាកាសបុទុយបច្ចោកចាប់កប្លាស់ទឹមគាត់បុតលានទួយទីងបបុតចារស្លៃត្រណៃទូប៉សាំងអ៊ីច្រោអាកាសម៉ៅនៃអ៊ីច្រោម៉ៅសាំងអ៊ីច្រោវើងធំយត់សាំងអ៊ីច្រោវើងហួយវូសាំងអ៊ីច្រោបោអ៊ីក្រេសាំងអ៊ីច្រោបោជឺឡងរកៀវកដុនជុះព្រុះណាមអានេះអាម៉ាំងតារចារអាកាសម៉ោនេអ៊ីច្រោបីនេះតលៃតុយឿកសែមក្លៀងព្រៃបូជុះព្រុះប៉ាម៉ាសាតូឆ្លោប្លុតមែសាំងអ៊ីច្រោកណាត់ហាងកែមមែព្រុះប៉ែចរន្តោរកោកៀងទួយប្តិនេអ៊ីច្រោអាម៉ាត់នោះណែលូកកនេះក្លឹកងាក់ព្រះហាងតពលគ្រប់អសិតពែម៉ោប្លុះសប៉ាន់សាំងអ៊ីច្រោកណោកម៉ោសាននេអ៊ីច្រោហាងឆ្លោប្លុះឡោសៃអ៊ីច្រោម៉ោទួននេអ៊ីច្រោសាប់តុក្រងគ្លូប្រកែរົບហាងបច្រាំងបច្រោតលើពែអ៊ីច្រោប្រែប្រកាំងឆ្លោប្រកាំងហាងពេតលៀងប្រាន់ជាណាប់លើពែលេសាំងអ៊ីច្រោតុពេតលៀងទូកនេះអមង្គលនាំប្រងតហើយណាប់លើហទីបតែហុយត្រេះប៊ូតែ